0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
6: Perfetto, e cosa fate?
5: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
6: E come possiamo contattarvi?
5: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
6: Possiamo sapere l'indirizzo email?
5: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
8: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
9: Od kako je u veljači 2022. Rusija pokrenula nezakonitu invaziju, Europska unija financijski i materijalno podupire Ukrajinu te osuđuje agresiju Rusije i sankcionira odgovorne. U ovom podcastu sagledat ćemo trenutačno stanje.
10: Slava Ukrajini!
11: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
12: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
11: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
9: Prema podacima promatračke misije Ujedinjenih naroda za ljudska prava u Ukrajini, do kraja 2023. u gotovo 2 godine ruske invazije na Ukrajinu, poginulo je više od 10.000 civila, a još gotovo 20.000 ih je ranjeno. Rat je uzrokovao i humanitarnu krizu, jer su tisuće Ukrajinaca interno raseljene ili pobjegle u inozemstvo. Ured visokog povjerenika UN-a za izbjeglice očekuje da će se tijekom 2024. stanje pogoršati, naročito u istočnoj i južnoj Ukrajini, gdje su raketiranja i napadi na infrastrukturu postali svakodnevnica. U narednim mjesecima više od 14,5 milijuna stanovnika Ukrajine trebat će neki oblik humanitarne pomoći. Očekuje se da će se broj izbjeglica koji su potražili zaštitu u Europi stabilizirati na otprilike 6 milijuna, jer dio izbjeglica odlazi u zemlje domaćine, a dio njih se vraća u Ukrajinu. Rat ima razorne učinke i na ukrajinsko gospodarstvo. Samo 2022. bruto domaći proizvod Ukrajine smanjio se za trećinu, dok je nezaposlenost eksplodirala. U zajedničkom izvješću iz ožujka 2023. ukrajinska vlada, Svjetska banka, Europska komisija i Ujedinjeni narodi procijenili su trošak obnove i oporavka Ukrajine nakon prve godine rata na više od 380 milijardi eura. No to je samo procjena čija je svrha dočarati razmjere ratnih razaranja. Osim ljudskih žrtava i štete po gospodarstvo, rat ostavlja dugoročne posljedice i na okoliš. Ukrajinsko ministarstvo zaštite okoliša i prirodnih resursa procijenilo je da je ruska invazija od početka rata do sredine srpnja 2023. prouzročila oko 53 milijarde eura štete u okolišu. Program Ujedinjenih naroda za zaštitu okoliša istaknuo je da se Ukrajina suočava s brojnim krizama povezanim s kemikalijama, oružjem i vojnom opremom. Problem predstavlja i niz onečišćujućih tvari te šteta nanesena naseljenim područjima i prirodi. Rat je ugrozio i poljoprivrednu proizvodnju u Ukrajini, koja nije od životne važnosti samo za gospodarstvo zemlje, nego i za sigurnost opskrbe hranom na svjetskoj razini. Odnosi Europske unije i Rusije napeti su od 2014. Uzroci tome su rusko nezakonito pripojenje Krima, podupiranje separatista u istočnoj Ukrajini, kampanje dezinformiranja i interna kršenja ljudskih prava. Europska unija stoji uz Ukrajinu od početka ruske invazije 24. veljače 2022. Od tada je jedan za drugim doneseno 11 paketa sankcija dosad neviđenih razmjera, usmjerenih protiv ključnih sektora ruskog gospodarstva i političke elite. Sankcije su nametnute i Bjelarusu i Iranu zbog njihove umješanosti u rat. O stvarnom učinku sankcija na rusko gospodarstvo uvelike se raspravlja. Unatoč izazovima, analitičari smatraju da su one već ispunile tri važna cilja. Poslale su Rusiji snažan signal o jedinstvu Zapada, trajno su oslabile ruske vojne kapacitete te guše njezino gospodarstvo i energetski sektor s dugoročnim posljedicama. Međutim, brojni stručnjaci upozoravaju da sankcije nisu dovoljno učinkovite da bi ograničile sposobnost Rusije da vodi rat u Ukrajini, pa ih stoga treba ojačati dodatnim mjerama. Potpora Unije ne očituje se samo u sankcijama protiv Rusije. Unija također pruža gospodarsku pomoć Ukrajini. Vrijednost potpore koje je Unija pružila Ukrajini i Ukrajincima od početka rata do kraja 2023. popela se na gotovo 85 milijardi eura. To uključuje financijsku, humanitarnu, proračunsku i vojnu potporu Unije, država članica i europskih financijskih institucija. Tome treba pribrojiti i pomoć državama članicama da podmire potrebe ukrajinskih izbjeglica. 1. veljače 2024. pregovarači parlamenta i vijeća postigli su dogovor o instrumentu za Ukrajinu. Taj financijski paket, težak čak 50 milijardi eura, doprinjet će oporavku i modernizaciji Ukrajine do 2027. Dogovorom je predviđena i mogućnost da Rusija snosi potpunu odgovornost za sukob te goleme troškove sanacije nastale štete. Poslije izvanrednog sastanka Europskog vijeća, predsjednica komisije Ursula von der Leyen izjavila je:
1: Europsko vijeće ponovno je potvrdilo da Europa nepokolebljivo stoji uz Ukrajinu. Svi znamo da se Ukrajina bori za nas i zato ćemo je poduprijeti potrebnim sredstvima i pružiti joj prijeko potrebnu predvidljivost koju zaslužuje. Usto smo s ovih 50 milijardi eura kroz 4 godine poslali snažnu poruku Putinu.
9: Tijekom prve plenarne sjednice u veljači 2024. predsjednik Europskog vijeća Charles Michel naglasio je da je 27 država članica jednoglasno donijelo odluku u okviru europskog proračuna. Od nezakonitog pripojenja Krima i Sevastopolja 2014. Europski parlament glasno je tražio stroge sankcije protiv Rusije. Osudio je rusku agresiju na Ukrajinu i zatražio proširenje i bolju provedbu sankcija te oduzimanje zamrznute ruske imovine u svrhu podmirenja troškova obnove Ukrajine. U travnju 2022. predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola bila je prva čelnica Unije koja je posjetila Kijev od početka ruske invazije. Time je demonstrirala da Unija podupire Ukrajinu. 2 godine nakon početka rata na plenarnoj sjednici kazala je:
1: Nekoliko tjedana nakon početka invazije govorila sam u ime ovog parlamenta pred ukrajinskom vrhovnom radom i stajala uz bok predsjedniku Zelenskom u Kijevu. Obećala sam u ime svih nas da ćemo stajati uz Ukrajinu i Ukrajince dokle god treba. Tijekom protekle 2 godine Europa je poštovala to obećanje i dalje će ga poštovati. Naša politička, gospodarska, vojna, financijska, humanitarna i diplomatska potpora je nepokolebljiva.
9: Parlament je također podržao nastojanja Ukrajine da postane zemlja kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji. Zastupnici su pozvali države članice da započnu pregovore o pristupanju, koji su otvoreni u prosincu 2023. Taj će proces potrajati, jer uz prenošenje europskog zakonodavstva u nacionalno pravo zahtjeva i društvene promjene. Trebat će vremena, ali put ka članstvu je otvoren. Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
3: Maria Corina Machado och Edmundo González Urrutia är 2024 års vinnare av Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet. Maria Corina Machado leder de demokratiska krafterna i Venezuela och den legitima presidenten Edmundo González Urrutia företräder alla venezuelaner i och utanför landet som kämpar för att återupprätta frihet och demokrati. Maria Corina Machado vann primärvalet 2023, vilket borde ha gjort det möjligt för henne att ställa upp som kandidat för den demokratiska oppositionen i presidentvalet 2024. Men efter att hon godtyckligt diskvalificerats från att inneha offentliga ämbeten av den venezuelanska regimen blev Edmundo González Urrutia kandidat. Inför valet i juli 2024 förekom omfattande förtryck, bland annat i form av gripanden, människorättskränkningar och förbud mot att inneha politiska ämbeten. Venezuelas sittande president Nicolás Maduro utropade sig till segrare i valet, men resultaten har ifrågasatts av oberoende observatörer, däribland FN. Europaparlamentet har erkänt Edmundo González Urrutia som Venezuelas legitima president i en resolution i september 2024. Under de protester som hölls och det politiska förtryck som utövades har Maria Corina Machado tvingats hålla sig gömd av rädsla för sitt liv. Den 2 september 2024 utfärdade en venezuelansk domstol en arresteringsorder mot Edmundo González Urrutia, något som fördömdes internationellt. Han tog sig till Spanien där han beviljades asyl. De andra 2 finalisterna var den israeliska organisationen Women Wage Peace och den palestinska organisationen Women of the Sun och deras grundare, som båda jobbar för fred i Mellanöstern. Och den azerbaijanska akademikern och korruptionsbekämpande aktivisten Gubadi Badoglu, som greps 2023 efter att ha kritiserat landets olje- och gasindustri och grundat en välgörenhetsorganisation med syftet att få stulna offentliga medel återlämnade. Sacharovpriset för tankefrihet instiftades 1988 för att hedra människor och organisationer som försvarar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Det är uppkallat efter den sovjetiska fysikern och politiska dissidenten Andrei Sacharov, och prissumman är på 50 000 euro.

Maria Corina Machado i Edmundo González Urrutia dobitnici su nagrade Saharov za slobodu mišljenja Europskog parlamenta za 2024. Maria Corina Machado, čelnica je demokratskih snaga u Venezueli, a Edmundo González Urrutia, novoizabrani predsjednik. Oni predstavljaju sve građane Venezuele u zemlji i izvan nje koji se bore za ponovnu uspostavu slobode i demokracije. Maria Corina Machado pobijedila je na predizborima 2023. što joj je trebalo omogućiti da se kandidira za predsjedničke izbore 2024. kao predstavnica demokratske oporbe. Međutim, nakon što je venecuelski režim proizvoljno zabranio obnašanje javne dužnosti, kandidat je postao Edmundo González Urrutia. Uoči izbora u srpnju 2024. došlo je do represije, uključujući političke diskvalifikacije, uhićenja i kršenja ljudskih prava. Aktualni predsjednik Venezuele Nicolás Maduro proglasio je pobjedu na izborima, ali su rezultate osporili neovisni promatrači uključujući UN. U rezoluciji iz rujna 2024. Europski parlament priznao Edmunda Gonzaleza kao legitimnog predsjednika Venezuele. Usred prosvjeda i političke represije, u strahu za svoj život, Machado se povukla iz javnog života. Venezuelski sud izdao je 2. rujna 2024. uhidbeni nalog za Edmunda Gonzaleza, što je dovelo do međunarodne osude. Gonzalez je napustio zemlju i otišao u Španjolsku, gdje mu je odobren azil. Drugi finalisti bili su Izraelska udruga Žene vode mir i Palestinska udruga Žene sunca, te njihove suosnivačice čiji je cilj promicanje mira na Bliskom istoku, i dr. Guba Dibadoglu, azerbajdžanski akademik i antikorupcijski aktivist uhićen 2023. nakon što je kritizirao naftnu i plinsku industriju te zemlje i osnovao dobrotvornu udrugu za povrat ukradenih javnih resursa. Nagrada Saharov za slobodu mišljenja dodjeljuje se od 1988. pojedincima i organizacijama koji brane ljudska prava i temeljne slobode. Ime je dobila u čast sovjetskom fizičaru i političkom disidentu Andreju Saharovu, a novčana nagrada iznosi 50.000 eura.